0: Spandau Ballet var det her med True. 6:15 er klokken, og det er det tidspunkt, hvor vi begynder at tage fat på dagens første faste morgenrutine. Vi skal have vækket sjælen med en godmorgennatsang, og her tænkte jeg, at vi i dag godt kunne trænge til sådan at komme helt ned i det dybe, sådan i hvert fald rent vokalmæssigt. Det kommer vi her sammen med I Am JJ og Homer.
1: It was a casual morning, no frets over me. Bombs in the kitchen, bomb, so to speak. If I can be what I wanna be, you should know that bills in my pocket make the trees wanna grow. So strong, whatever you like. It's the moonshine girl like Pepsi Sprite. Chewing gum on the poster wall, let me think. Warren Ellis made it, here you go, here's the link.

I brummet nærmest sjælen vågen med dagens godmorgen natsang. I am JJ, og Homer lyttede vi nemlig til. Og derfra skal vi så videre med lidt musik fra Cat's Eye. Dem får nemlig her med Gabriella.

Annika var det her, og Livsforladt, det her P4 Weekend. Klokken er 17 minutter i 8 denne søndag, og her er det Daniel Powder på Bad Day.

American Girls var det her fra Harry Styles. Klokken er 10 minutter i 8, og det du lytter til, jamen det er jo altså P4 Weekend. Her er det Madonna og Sabrina Carpenter på Bring Your Love.

Ace of Base og The Sign, og så bliver klokken 14 minutter i 9. Lucas Graham skal vi da også have på playlisten den her søndag. To Know a Girl. Kommer her.

Arbitrary, den her Rose featuring Bruno Mars. Lidt ned tempo skal vi så, og lidt tilbage i tiden, samtidig Sixpence None the Richer kommer her på Kiss Me.